0: Then a muskan you sana yami aye bema and to me dear bema de me respect bema ankasa me de wo e ma bema me also me so aware ma tana ho bi pen me nim sana e den wo ne bema te na wo ba na wo di anidi e ma bema na nyame ye mu fi
1: me pa ma me bi se wa sembi because wa ka sembi wo se aware no wa tana ho bi pen but you see a wo ni kunu won
0: me ba cho me wo kunu won
1: eh
0: me
1: tell you. Me say kwa nda honka.
0: Me be kwa ni. I just a suwo ho.
1: Ye kwa.
0: Enti no ni kakra me ka aka yi nua ye ma me married de no se. Ni be mati bia o ye ja. O ye tire. Onu ne nyame de sade na ye de ama no. E na ye ma he wo so se de wo se be ma se. Wo na wo so ye de wo se be ma se. And the try say we dey buo be man na ade a nyame adua wo be man mu no say nsira no so bi ayden aba wo so and be man na num wo nsira be man enum wo nsira and wo na wo de wo bre wo ho ase ana wo de ani die e dey ma be man no obi na no a anya me yire maria say anya me yire maria enum po e bo kwan kese ayden de ma wo ba e de asomdwe ma e kan wo koma e de eto ye mu obemme bia odwe ne yere ho ne yere ni tida no kon ho ne ne ji okɔ

0: kuma osika na de bompa esuase de bompa egusu de kan osika wa sika ne tenase nti amanfo nse ne nso etenase wo se san ne nyame eden aye no
1: okay
0: nti ye hwe so a ye de ene eto fo mu a eden ye be hu se asama meka na ede e no kure
1: okay eno mary asemi wo aye a emba ta kapao sans identity c'est me bébé e beware a c'est me meku peni anya me rebeye anase me ameye me patu enu nti na ye na motumi ka kire mema no se oware mi pin kura unto bi mame eya mba no mota kapa o adentia mema na ye mu ye nto pin mo mpaso ye ko
2: Papa Mpacho Medasi. Papa Mide ni ameka eni se ye kane saadiye but ayana eye entiasye.
1: Sawa.
2: Eye entiasye to the extent se obema ena ebe wari oba. Na obema ebe wari oba ano. Ebusu ya mano liste ni nyome bia ese otumi ye ansana wotumi abefa obana ako timi de megidi se eno eye foundation ade e kire se be mane etua ebuo ana wutri so ade ti ehonom yade kese e kire se be mane waye bibi but ni amegidi ni se munyina mo baba ako na mo be ye honam ba ako se ne e kire no eka na eye ntiasie enti asie ni se papa wa warie mu no enioma bi wo ho a se wa amfa nyame a ade a na wo hu ni se sei na e se eya e ma peace emma no kwasem ni se eto de bi wo ho a ye gitu mu se because awarie bia ni senia e ho ntoto ye ni e ho enhyehye ye etie e bia wo tie me Wodi enyame aye wadom. Wukunu eye bank manager. Enu ntisika no ebia oyito ho da bia. Ebi nso a wodi eye business man oyito obia bosome ene de ma. Ebia wutie me wodi eye osofo. Ebia osofo ewo ho a na wanya na ode amam na waso. Base wanya ntiasie woni nyina mu sani a wodi etie. Na wo de wo de kototo obi de ho a wo be nya problem
1: okay
3: that person
1: okay
3: some good story
1: say okay kam
0: mu de
1: ne
0: me she da senior na me kaka ne say so be ma isika fra wo de mu a ewie pay no o mi waka so na ya ye nware ye wo so wo de ye urade
1: okay
0: one ye three and just say wo nya be ma Urade betimi ebeko so amma sade na timu a ba wonya ware pe onyankopon yi sade ni fiho na wama wabese won ware de wuti se urade ase ba wonya ware ya wuti abese be mase enti be man ni ode be ma wono se wubu na so ani wudi se usika so a me ka kire mi jan yesu di me ka kire o se usika nye de ense da je se
2: wo ba se bia
0: so
2: Miss Bremwa.
1: Brem.
2: Mamma, me di for Cassa, Ebia won't worry, Papa. Ebia worry, young pastor. Sebi, Afina, Ophira Brabase. In tea, on ye be mow de bea, aha, also dear near Raddy. Because, me de media be emphatum. Ye worry, and then your ma in your. But me catch a raddy say, a raddy will pay any boar for. Men pesa will be who me ra at the gym. Inti yebeka ye mwa boom. Na ye nyina ya ya jemba kwa kuma kro. If he send you media o dino, and ye de bia de baka krebi o de be mami bi erade shiraso. Na enye inti to de biwa me kaina kuma sene papa fie na mami bi wo mama mino honor tna ye. Baba mini be nye ska enye da do kosto. Ema tema no wo shifts ni adia di nyina me kai se ye worry for from. Sebi ebi ane nye sika diye, but se, papa yiko mame ne wa, fish aten tu mwa, mami, debe mami radia pefi. Enyo man kite, but se manu bebre wa,

0: 96.3 FM.
1: Na yes sir and some nasia na yefiti ewa Black Stars. Yenu said ne Ghana Black Stars ejina kono we no eye ye match di kan kro bebeka say ye opener aye ne Panama ene kwa kosi akan ewo Toronto ewo Canada manim na ebe se weekend ni mu afie dade ba no and ya da na ye te se Ghana ye midfielder friend Thomas Tepati a branch eno kodru ye no che se Canada for so mo makwan manim remu ehon se mo ye bebre no a ye nim se wo so afor no ehye agudie se so ma ye mu ye wra Kofi Adams ebe kase tia ye na nyina no ene se ne ho sense bi da UK court wo gina na mo se bro ni ba bi one ne kwa ye che se e kwa se wo kakakakra bi dia de

nim se se obi e wo hoye nyina ye ye adwuma se obi wo e gidie mapa e de ma wo a e ya de sronko kese a ya intense se mo wo adwuma mu krampo na mo ye colleagues na e bia we sign document na beda we nim ne we su asan se nipa no gidie e wo mu a the moment wo behu se ah asemase we ede ne pen or de ne pen kyeso append ne signature wo so pe oh na kyese ekwan mu da ho na ese yetimi movie enti ya na emprempi ne so no ye hunu se asemase bi so de ne pen ase ade bi so a at the back of nkrofo adwene mu se eh asemase ye awase ade ye nhwehwe mu na ye nhwehwe mu ye o ekoso e wo ye nwuma ahodo bebre no aye ye mu ye offices but ene words of motivation no me busy e wo gidie trust ah enkrofo wo edema enkrofo empo adwuma ye a

pia ope bia renti munya wo kra wo copya nanso so photocopy na mekan nanso wo copya na copya ne sey na onya nkrofo mpo e na wo matimi maintain anase wo my service e dia ma no enunti me kanfo eye Valex Lease Equipped Limited ene dia ma wo Valex Lease Equipped Limited ene sey wo pe photocopy ase u lisi eno o rente anase empo u kotobie no afiri na watuetua ne kakran kakra wo ma ho kwan se wo so betimi aba ebi nso a wo photocopy machine wo hia se wo se betimi siesie no ni nyina no we are ever ready to sort you out don't you contact here Valex Lease Equipped Limited se ma hu se typhoid no akwakwa ya de bia bebre na ne de hyehyehye wo mo ho na wo makoa so so wo mo koa enko akwa kwa nkro ya de se oba gana ha agbeve herbal center wo mo ne kofa agbeve tonic de baaye a ene menstrual disorder etu ase bibiti se koko etu ase anemia etu ase na wonim se wo mo akro ya ne kofa agbeve fever so e de baaye malaria etu ase malaria nso akwakwa no ya de bone pa ehye onipadua no mu na wo hwe agbeve so so a enno na etu yade bia yade onse yade de bi te malaria sei e wo ye stubborn pa kwohye ho no fon no fon be hu ai sei weda ne sesan ai sei ewie mu ye ya bo na aka no ho de pa cho agbeve piva no nsa kan bia e betu ni nyina se kama e de ama ho na wo a weak joint wo a akra bi na wo fefefe ade ketua bi na fe hu ba bia yade no kra efri ruba bi kra obusa ho sa de why obi bibi ene obi ato yade e de ama wo ya ha dwene loss of appetite unti bi ni di vomiting fever bi wo ani ya sitimi dwa no ha dwene ene mi ne wo kase adura ba e ba be boa wo especially typhoid no ye fe no typha aduro no ye fe no typha ene unti typhoid bi she oni pedu enu mo e betu ni nyina se kama e de ama wo kama nyese ye ti radio su nim kasanti ene ye ka ne sa da bi no no ya so ahwe nkrofo di ho adanse ene ti sa no pay u pe bi afo ni kiremu e wo herbal shop bi a but wo pede do no a bra so tium last stop e ho ene am sa be kan bi sanso ene repass ventures o kan shi drag lane ye number no e ye 0246 595256 0246 595256 na wa ba abeje agbeve eno no nyina bi na timi aboa wo asiesi o kama na mani pedua no atoso na mo ho yesi yensre emfa nkokwan da bi